0: Bothaka mixer wa wena ngesa wena nje ka sasimu kuta bana nka ke amahlelo wena mixer wa tshisa FM hlelele ke nem ke semweni wena
1: eh DJ Raja
0: ah
1: eh le bugile mara na
0: esa esa ke wena
1: ah na esa esa ke
0: le mo ina man
1: ah na mi ntsela kwa tsona chongola ku chongola chongola chongola chongola ri kwala ka xikumba xa dzovo la
0: la ka xikumba xa dzovo la
1: ijara mhlengo Thomas Kyauka kuna unwana
0: ijara mhlengo maka machina na wena vele
1: Asume ndeke ninga chini ni.
0: Eh asunge ende.
1: Mbeka re so chini na ndhaku chini na mahlwe.
0: Eh business awene.
1: Eh hayi na chini na pambe ni ba.
0: Yeah.
1: Eh hayi na wena todi uzabu ya part 12 o'clock.
0: Ah ma Devan Kesa mixer zongwe na eya. I'm going to go to the next one. Okay, let's go to Mixer Register FM. Hlaleleka nkarhi ku nivekela ka makumembirhi mbirhi tivetsa ra lewani ya kume bile eka mixo wa siku ra namuntlha ne ri kona ri siperika kona la michini la ende ri sipera mana ra godi boy ne Ele se pergunta sobre o Zoom, fomos sacar tantos dias mumbas em Africa, onde agora se perderam. Anda, quer se perder também com o Zelago, não contando com o Nanjambalenta, com ele. Atracar de Chicachi, Moshi, ele teve o Lewandowski, o Robin, aí depende de que a cena não corresse.